0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026-жылдын 20-майы, ТРТ'нын кыргызча берүүсүнүн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аймактагы чыңалуулардын күчөшү, Түркия Европа биримдиги мамилелеринин стратегиялык маанисин дагы бир жолу көрсөткөнүн баса белгиледи. Президенттиктин коммуникация башкармалыгы тарабынан Түрк социалдык медиа платформасы Next Social аркылуу берилген билдирүүгө ылайык. Шейшемби күнү өткөрүлгөн сүйлөшүүдө Түркия менен Европа биримдигинин мамилелери, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуялар талкууланды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Эрдоган Түркия аймакта уланып жаткан жаңжалдарда оок атышууну токтотуу жана тынчтыкты орнотуу үчүн иштеп жатканын, орумуз кысыгында мүмкүн болушунча тезирээк кайра ачуу керектигин билдирди. Израилдин аймактагы жаңжалдарды узартууну көздөгөнүн жана каракчылык деп мүнөздөлгөн аракеттери менен катар эл аралык укукту бузуп жатканын кошумчалаган Эрдоган Израилге эл аралык кысымды күчөтүү зарылдыгын айтты. Президент Эрдоган ошондой эле Түркиянын Европанын коопсуздук стратегиялык демилгелерине кошулушу пайдалуу болорун, Түркия Европа биримдиги бажы биримдигин жаңыртуу керектигин, экономикалык интеграцияны бекемдөө жана жалпы кызыкчылыктарды алга жылдыруу үчүн бардык тармактарда кызматташтыкты кеңейтүү керектигин баса белгиледи. Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлиги Грецияда 19-майда өткөрүлгөн айрым иш-чаралар жана билдирүүлөр боюнча жазуу түрүндө билдирүү жарыялады. Билдирүүдө төмөнкүлөр камтылды. Түркия Республикасынын негиздөөчүсү Улуу жол башчы Мустафа Кемал Ататүрк Самсунга келип, Грецияны кошо алганда оккупациялык күчтөргө каршы улуттук күрөштү баштаган 1919-жылдын 19-майы Түрк эли тарабынан Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт күнү катары кубанычтуу белгиленет. Греция 1994-жылы Понт дооматы боюнча улуттук деңгээлде кабыл алган мыйзамдар менен өлкөбүзгө каршы юридикалык жактан негизсиз дооматтарды коюп, бул негизсиз дооматтарды тартынбастан кеңейтип, билим берүү министрлигинин жоболору аркылуу өлкөнүн жалпысында башталгыч жана орто мектептердеги балдарга сабак катары үйрөтүп жатат. Мегали идеясы кыялын ишке ашыруу үчүн баштаган басып кирүү аракети ишке ашпай калган Греция өлкөбүзгө каршы негизсиз Понт дооматын күн тартибине коюп, жеңилүү

0: жүйесин жана жасаган оорму каалчылыктарын жашырууга аракет кылып жатат. Грек армиясы тарабынан жасалган кылмыштар жана мыкаалчылыктар союздаш мамлекеттердин иликтөө комиссиясынын отчетторунда жана Лозанна тынчтык келишиминин 59-нчу беренесинде жазылган. Биз Грецияны чындыкты бурмалап, тарыхтан душмандыкты жаратуунун ордуна эки тараптуу мамилелерибизди тынчтыкта жана кызматташтыкта өнүктүрө турган ыкманы кабыл алууга чакырабыз деп айтылды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп АКШ Иран менен согушту өтө тез бүтүрөрүн билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ Иран менен согушту токтотуу үчүн тездик менен аракет кылып жатканын айтты. Трамп Ак Үйдөгү билдирүүсүндө: "Биз бул согушту өтө ылдам түрдө бүтүрөбүз. Алар келишим түзүүгө абдан дилгир. Бул кырдаалдан тажашты" деди. "Менимче, биз муну абдан тездик менен токтотобуз. Алардын өзөктүк куралы болбойт жана муну эң мыкты түрдө чечебиз деп үмүттөнөм" деп кошумчалады. Полиция Сан-Диего ислам борборундагы куралды кол салуучулардын үйлөрүнөн көп сандаган курал жарактарды колго түшүрдү. Жетекчилер Сан-Диегодогу мечитте 3 адамды өлтүргөн жаш куралды кол салуучу менен байланышы бар үйлөрдөн 30дан ашык курал жарак жана бир арбалет табылганын ырасташты. Федералдык тергөө бюросунун Сан-Диегодогу кеңсесинин жетекчиси атайын агент Марк Ремели укук коргоо органдары шектүүлөрдүн үйүнө тинтүү жүргүзүү боюнча ордерлерди аткарып, эки жерден көптөгөн тапанчаларды, мылтыктарды, ок дарыларды, тактикалык жабдууларды жана электроникалык буюмдарды колго түшүргөнүн билдирди. Буунун атомдук энергетика боюнча башкы директору Бириккен Араб Эмирликтериндеги объектке дронду кол салуудан кийин олуттуу радиациялык коркунуч бар экенин эскертти. Буунун ядролук көзөмөл органынын башчысы Бириккен Араб Эмираттарындагы Барака атомдук электр станциясына түз кол салуу олуттуу радиоактивдүү кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп эскертти. Объектке жасалган дрон кол салуусунан кийин буунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сөз сүйлөгөн Рафаэл Гросси кырдаалдын өтө тынчсыздандыруучу экенин айтты. Буунун баяндамачысы Израилди айыптады. Бириккен улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Израилди камактагы палестиналыктарга карата катаал мамилеге кайдыгерлик кылууда деп айыптап, 2023 жылдын 7 октябрынан кийин киргизилген өзгөчө абал чаралары камактагыларды кыйноого, жыныстык зомбулукка жана мыйзамсыз өлүмгө дуушар кылганын эскертти. Баяндамачы Элис Жил Эдвардс шейшемби күнкү билдирүүсүндө Израиль түрмөлөрүндө сабоо, электр тогуна уруу, стресстик абалда кармоо, уйкусуздук, ачкачылык жана узак убакытка жалгыз камоо айыптоолорун кеңири түшүндүрүп берди. Манчестер Ситинин чемпиондук аракети натыйжасыз болгондон кийин Арсенал 22 жылдан кийин биринчи жолу лиганын чемпиондугун жеңип алды. Манчестер Сити Борнмут менен 1-1 эсебинде тең чыккандан кийин Арсеналдын миңдеген күйөрмандары Эмирейтс стадионуна агылып барып, 22 жылдан соң биринчи жолу Премьер Лиганын чемпиондугун майрамдашты. Манчестер Сити чемпиондук жарышын акыркы күнгө чейин улантуу үчүн жеңишке жетиши керек болчу. Бирок Борнмут жеңилбес сериясын 17 лига беттешине чейин узартып, клуб үчүн биринчи жолу Европага жолдомо алды. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: ТРТнын кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
2: Бир күндө канча грамм клетчатка керектей турганыңызды билесизби? Жообун билбесеңиз, анда байкабастан ден соолугуңузду коркунучка салып жаткан болушуңуз мүмкүн. Клетчаткалуу тамактануу эмне үчүн маанилүү? Келиңиз, анда бул подкаст программабыздан уксаңыз болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн сергек жашоонун эң маанилүү негиздеринин бири болгон клетчаткага бай тамактануу жөнүндө сөз кылабыз. Күнүнө канча грамм клетчатка жегениңизди билесизби? Бул суроонун жообун билбеген көптөгөн адам чындыгында жүрөк ооруларынан семирүүгө, тамак сиңирүү көйгөйлөрүнөн ракка чейин ден соолукка байланыштуу көптөгөн көйгөйлөргө аң сезимсиз түрдө негиз даярдашууда. Ал эми алманын кабыгында, сулунун ичинде, жашылча жемиштерде катылган

клетчаткалар бир гана ичегилер үчүн эмес, дээрлик бүт дене үчүн чоң мааниге ээ. Жакында жүргүзүлгөн бир илимий изилдөө клетчаткага бай тамактануунун ден соолукка пайдалуу микробиотанын ачкычы экенин көрсөтүүдө. Анда эмесе тамактануу рационубузга канча клетчатка кошушубуз керек, кайсы азыктарда клетчатка бар. Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин коомдук тамактануу кафедрасынын башчысы доцент доктор Элван Елмаз Акюз бул суроолорго ТРТ Хабер үчүн жооп берди жана бул маекте сиздер менен бөлүшөлү. Клетчатка эмне үчүн мынчалык маанилүү? Клетчаткалык азыктарды колдонуунун ден соолукка тийгизген таасири байыртадан эле белгилүү. Доцент доктор Элван Елмаз Акюз да муну тастыктап, буларды айтты. Диета клетчаткасы же башка аты менен айтканда диета буласы азыктардын ичиндеги өзгөчө өсүмдүк негизиндеги азыктарда орун алган, сууда ээриген жана ээрибеген түрлөрү ден соолукка ар кандай таасир эткендиктен, эки түрү тең биздин ден соолугубуз үчүн пайдалуу. Сууда ээриген жана ээрибеген клетчаткалар. Доцент доктор Акюз сууда ээрүүчү булалардын гель пайда кылуучу эффект жаратарын айтып, анын ден соолукка пайдасын төмөнкөдөй түшүндүрдү. Ашказанды токтук сезимин күчөтөт, кандагы кантты азайтат жана холестериндин организмдин чыгышына көмөктөшөт. Сууда ээрибеген клетчаткалар ээрибегендиктен жана сиңирүүчү ферменттер тарабынан ажыратылбагандыктан ичегилердин өтүшүн тездетет жана ичегиде көлөм түзөт. Ошентип ич катууну алдын алууга жардам берет. Кыскасы, клетчаткалардын эки формасы тең денедеги иммунитет системасына жардам берүүгө жана түрдүү оорулардан сактанууга жардам берет. Доцент доктор Акюз муну бир мисал менен түшүндүрдү. Сууда ээриген клетчаткалар денеде сиңдирилип жана ферментацияга учурагандыктан ичегидеги пробиотиктер деп атаган бактериялардын жашашына жана көбөйүшүнө шарт түзөт. Биздин микробиотабыз, тагыраагы ичеги флорабыз канчалык бай болсо, ден соолугубузда ошончолук бекем болот. Мындан тышкары ээрибеген клетчаткалар ичегилердин саламаттыгы, өзгөчө жуун ичеги ырагын алдын алуу жагынан чоң мааниге ээ. Сууда ээрүүчү жана ээрибеген клетчаткалар негиз азыктардын курамында бизге кездешет. Ошол себептүү кандайдыр бир азык үчүн сууда ээрит деп гана айтуу дайыма эле туура боло бербейт. Доцент доктор Акюз бул боюнча төмөнкүдөй мисал келтирди. Мисалы, алманын ичи сууда ээриген клетчаткаларды камтыса, кабыгы сууда ээрибеген клетчаткаларды камтыйт. Ушул себептен бир алма жегениңизде экөөсүн бирдикте алган болосуз. Бир күндө канча клетчатка алуубуз керек? Ден соолугу үчүн күнүмдүк колдонулуучу клетчатканын көлөмү куракка жана жынска жараша өзгөрөт. Доцент доктор Акюз бул маселе боюнча маанилүү маалыматтарды берди. Чоң кишилерде аялдар күнүнө орточо 25 грамм, ал эми эркектер 38 грамм клетчатка алышы керек. Балдар үчүн болсо 2 жаштан кийин жашына кошумча катары күнүнө 5 граммдан клетчатка керектөөнү ден соолугу үчүн өзгөчө сунуштайбыз. Өсүмдүк тектүү азыктардын бардыгы клетчатканын булагы. Дан азыктарынын жана жаңгактардын да курамындагы клетчатканын көлөмү абдан жогору. Доцент доктор Акюз маанилүү бир жагдайга токтолуп, эгерде сиз жетиштүү деңгээлде клетчатка албай жатсаңыз, анда өсүмдүк тектүү азыктарды аз керек деп жатасыз дегенди билдирет. Бул болсо жаныбарлардан алынган азыктарды ашыкча колдонуп жатканыңыздын белгиси. Мунун кесепетинен жүрөк кан тамыр оорулары, холестериндин жогорулашы жана кандагы канттын балансынын бузулушу сыяктуу терс натыйжалар келип чыгышы мүмкүн. Мындан тышкары ашказан жана ичек ырагы сыяктуу айрым рак ооруларына чалдыгуу коркунучу да жогорулайт. Клетчаткалуу тамактарды жесеңиз, анда жер ортолук деңиз этибиндеги тамактануу тартибин сактабай жатасыз дегенди билдирет. Ден соолук жагынан ар дайым айтып келгенибиздей, жер ортолук деңиз этибиндеги тамактануу абдан маанилүү. Ичегилердин экинчи мээ катары аныкталганын да эске салганда

Урматтуу угармандар, Түркиядагы көчө тамактар аттуу программа тизмегибизде бүгүн дөнөрдү таанытабыз. Бул даамдуу тамакты кааласаңыз табакта, кааласаңыз нандын ортосуна салып, айран жана майга куурулган томат пастасы менен татып көрсөңүз болот. Тандоо сиздики. Бирок бир нерсе анык. Дөнөр кандай берилсе да, Түркияда баары жакшы көргөн жана жактырган тамак. Түркиядагы көчөө тамактар аттуу программа тизмегибизде биз сиздерди бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактары менен тааныштыргыбыз келет. Биздин бүгүнкү менюда дөнөр бар. Аты айлануу этишинен келип чыккан жана отто шишке тизилип айланган эт дегенди билдирген бул даам Түркияда гана эмес, Европада жана ал тургай бүткүл дүйнөдө атак даңкка ээ болду. Түрк ашканасы ар дайым өзүнүн уникалдуу даамдары, терең тамырлаган тарыхы жана байлыгы менен белгилүү болуп келген. Өнөр жайлашуу жана шаарлардагы калктын көбөйүшү менен муктаждыктар өзгөрө баштады. Керектүү тезирээк, ыңгайлуу жана жеткиликтүү болушу керек эле. Бул өзгөрүү адамдардын тамактануу адаттарына да таасирин тийгизди. Көчө тамак ашы акырындык менен зарылчылыктан маданиятка айланды. Көчөдө желген бул тамак аштар ошол мезгилдин духун чагылдырат. Эгер сиз көчө тамак ашы эмне деп сурасаңыз, биз аны кыскача төмөнкүдөй аныктай алабыз. Бул көчөдө тез жегенге боло турган, ыңгайлуу, ар бир адамдын бюджетине ылайыктуу, бирок ошол эле учурда табитке жагымдуу тамактар. Кадырлуу угармандар, эми дөнөрдүн чоо жайына токтололу. Дөнөр чындыгында кебаптын бир түрү. Суусуз кургак отто бышыруу ыкмасы кебап деп аталат. Албетте, дөнөрден тышкары кебаптын көптөгөн түрлөрү бар. Шишкебекте, чуңкурда, тандырда жасалган кебаптар. Ал тургай казандарда же чопо идиштерде даярдалган кебаптар да бар. Бул маалыматты эске алуу менен кебап ыкмасы Осмон ашканасында Селчук доорунан бери колдонулуп келген деп айта алабыз. Дөнөрдүн алгач кайда жана кантип пайда болгону тууралуу так маалымат жок болсо да, тарыхчылар кээ бир белгилерди айтышат. Дөнөрдүн издери көптөгөн булактардан кездешет. Эң байыркы белгилүү маалымат 1660 жылдарга таандык. Белгилүү түрк саякатчысы Эвлия Челеби өзүнүн Саякатнама аттуу эмгегинде Кырымга болгон сапары жөнүндө айтып жатып, дөнөр кебабына окшош тамакты сүрөттөйт. Анын айтымында эттер бири-биринин үстүнө тизилип, отко туурасынан бышырылган. Бул ыкма бүгүнкү күндөгү жаак кебабына абдан окшош. Убакыттын өтүшү менен дөнөр кебап туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өткөн. Мунун эң ыктымалдуу себеби тигинен бышыруу системасы шаардык жашоодо практикалык жана ишке ашырууга ыңгайлуу болгондугунда. Дөнөр кебаптын атасы же ойлоп табуучусу ким деген суроого так жооп берүү мүмкүн эмес. Көптөгөн тамактар сыяктуу эле дөнөр кебап узак мөөнөттүү кулинардык жана маданий өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болгон деп эсептелет. Айрым булактар дөнөр кебабынын келип чыгышын 1867 жылы Бурсадагы Искендер уулу үй бүлөсүнө, кээ бирлери болсо ошол мезгилде Кастамонулук

0: Хамид устага байланыштырышат. Бирок биздеги биринчи визуалдык далил Стамбулда англис фотографы Джеймс Робертсон тарабынан 1855 жылы тартылган. Бул ак кара сүрөт жыгач үстөлдүн жанында турган дөнөр кебап сатуучусун жана көмүр отунда айланып турган дөнөр кебабын көрсөтөт. Бул сүрөт бизге ишенимдүү түрдө төмөнкүлөрдү айтууга мүмкүндүк берет. Дөнөр 1855 жылы Стамбулда сүйүктүү жана жактырылган даам болгон. Ошондой эле Анадолунун ар кайсы аймактарында дөнөр туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өтүп, кардарларга тартууланганын көрсөтөт. Кадырлуу угармандар, бүгүнкү күндө дөнөр ар бир шаарда табитке жараша өзгөрүп турса да, Түркиядагы эң көп тандалган көчө тамактарынын бири. Мунун эң маанилүү себептери бир эле учурда тойгузуучу жана аш болумдуусу. Дөнөр бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча белгилүү жана сүйүктүү даам болсо да, Европада жана башка өлкөлөрдө ар кандай аталыштар менен да белгилүү. Анын Европага жайылышы айрыкча 1970 жылдардан кийин Германия аркылуу башталган. 1961 жылы Берлинге барган малатиялык Надер Нуман Германияда дөнөрдүн атасы катары белгилүү. Ал өзүнүн биринчи дөнөр сэндвичин мындайча айтканда нандын ортосуна салынган дөнөрүн 1972 жылы саткан деп айтылат. Ошол эле жылдары Германиянын көптөгөн шаарларында бири-биринен көз карансыз түрдө дөнөр кебабынын сатылышы башталган. Эми программабыздын эң жагымдуу бөлүгүнө өтөлү. Түркияда жакшы дөнөр кебабынын өзгөчөлүктөрү кандай? Биринчиден, дөнөрдүн эти абдан маанилүү. Дөнөр көбүнчө кызыл эт же тоок эти менен даярдалат. Кызыл эттен жасалган дөнөрлер бир гана уй этинен же козу менен уйдун этинин аралашмасынан турат. Айрым дөнөр түрлөрү фарштан жасалат. Эгерде сизде убакыт аз болуп, тез тейленүүнү кааласаңыз, нандагы же лаваштагы дөнөр жакшы тандоо болот. Андан тышкары, бул даамды күрүч же пиде нанынын үстүндө тартуулаганда аны жеп да сез аласыз. Пиде нанынын үстүндөгү дөнөрдү жактыргандар үчүн биз аны өзгөчө томат соусу, жыпаржыттуу сары май жана айран менен берилишин сунуштайбыз. Түркияда нандагы же лаваштагы дөнөр европалыктардан айырмаланып, адатта соуссуз даярдалат. Помидор, пияз жана туздалган бадыраңдар кошумча даам катары колдонулат. Анткени бул жерде эттин даамы эң маанилүү. Муздак чалап менен да төп келишет. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темасын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Европа комиссиясынын төрайымы менен телефон аркылуу сүйлөштү. Трамп АКШ Иран менен согушту өтө тез бүтүрөрүн билдирди. Буунун атомдук энергетика боюнча башкы директору Бириккен Араб Эмирликтериндеги объектке дрондук кол салуудан кийин олуттуу радиациялык коркунуч бар экенин эскертти. Жана буунун баяндамачысы Израилди айыптады.

РТ-нің қырғызша берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, net-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.